murrena wa mashaba shaba, ke murrena wa khale khale, murrena wa maloba, wa

0: swelela
1: Senzo
2: ya bra John ke bone ba bofe
3: ke bona la
2: N12 ya mo N12 okay
3: ya no ga bo ina le ba bang kwa le mar mono first
2: ya
3: ke bona ba dilase
2: ke bona ba dilase okay a re boele go tsone bua ka sone o gare ga tseding o amile tswello pele or le diphitlhello tse e leng

kreste bajuta ba memamisa ba mokgatlha ka maswika spirin sa gae o re modimo wa ka wa mpona na le nna ke botsa potso ke re a modimo wa ka mathateng a bophelo wa mpona na ge jopo ga tla iša ke bophelo bophelo ke mo maemisa mosadi wa gae o re jopo wa bona bophelo o irang o re roga modimo wa ka nne a sure sesa tsa batho mare wena ka molemodimo o kile wa tla o tlo thusa jopo le nna ka kutlwisisa ke le bophelong ba ka modimo wa mpona na molwetsi a dutsang setsheng sa beseta a emaema a tshwere ke ditlhatsi wane le modimo modimo wa bophela o kile wa tla bophelo wa gae wa bontsha ditlesoko tsa bophelo le nna ka kusa ke le motho mo lefatsheng ke le modimo mathateng a ka bophelo a na wa mpona na.

0: Soma mabedi le boraro metsotso morago ga ura bo lesome le bongwe 2023 malomo le kana le mtšhana legato la bobedi gospel zone ya tshwana le jesu a ke somone ya re tshwarelang dibi ga ke somone motswalle ya tshwana le jesu a ke somone ke bona ka kwane molaetsa wa ga good will malinga go tswa ka kwa mahikeng a re madumelela ke bo re mmogo jaaka gale ke tumela thulaganyo ya gago e tswang ko pele a re re mmogo tik nokof a e dume radio ke go lobogile ntate good will malinga go tswa ka kwa mahikeng ya tshwanang le jesu a ke sommone ebile ga kitla banna teng ya re tshwarelang dibe ya re ratang go lekalo ga ke sommone ebile ga a kitla banna teng motswalle a tshwanang le jesu ga ke sommone a kganang fm 90.0 e jaaka lekhubuleng ga ke sommone universal catisma re tsweletse ka kwano gospel zone maganang fm 90.0 ha monate monate apostola o ka se kopuse se utlwe he se se nnang ko morago a se utlwe se utlwe wa se itaya ya oto se itayang wa itse wa se itse utlwe he ya tshwana le jesu a ke sommone
1: thunywa sa mothulelele.